0: 210 32 30 30.
1: Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
2: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj,